Spas dikim. Erê olê, sihetem mamoste jî xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivisandiye yanî ha. Ama olsa ji dilê meriv meriv diqefeyle yanî.